ったもんがあったかウィークラタイタラギネイファガチブラガルワマノオークラガチラカンヌイガミトクロマオリオポリルワキャッカハラカウタワポポクワリロマータクカパテアラエワイエレモテマウリオフィリトイファイアマトワイマバツワテロリエテナコウトウテナコウトウテナコウトウカトワ

町はいたらに、なあなないがおめあかと、かいやつらかがまたららへやたまつ、きたるわひなぬいったぽ、かとこきたらに、こぽうふつかわはいらまるわまたあるわえまてはいれ、はいれ、はいらつら。地域のあったわひきがあふれありきをたまつ開拓ありきてらぎまへうてへうへうつうきのたつあいわきゃふかたうきちあけまいったわたつわきたうはらきたまわりろあまなきたがおてるならわきるがきあくへ開拓ありかふりきたりうがわいかと、かいたくわりきぬーいくいにがわいほのいてぽ。こてたあがてこたひたが、えふかへりへりたちやないやたうえとぱぱ、かいたくわりき、ぱいまわり。かいがぽうつきおたまぱはれ、たうらがまわな、たうらがたあがた、からがまいらきがあいびよてまつあんないらこたかいよたわかあたいぬいえたうないとおれあらひけんがかいふかはいれがかいまひがかいフィリフィねいらてがかうふかいちけやくほうふかたあたいがぷうはうわたあはかきゃかはきゃまあやつうくキャウタイハイパカムツマコアレロモクパケケマハーレキタポーチアテノエマハイパアイガモクモタクレアガホロミアヒンナヒンナファカルルタウアテネイカワナタガヘタウアパツチカガヘタウアパツワイルアヘタウワーチュラキナイタマナマウリモツハケフリノイトタタウファレテナコウタウテナコウタウテナタタウカトタギアツ